chcu ešte na dalšne narodne žin spomnješ, na narodnine muzikowego producenta z Gorkojc, kdoma že ze zmanželskiju Zuzan producirojo Siegbert Himpel vet Casa NDR až do žincajšnjego popmuziku, šlagre, žišecu muziku a tošo vesarske rece. Siegbert Himpel sveši žinca svoj píš a 70. narodninski jubilej a kutej gažbjem jojomu kšiu dvojkaletne